ọ dị mma imepela akwụkwọ Jona ọwụ ka gị na akwụkwọ Jona ọka na-alụ. Ka gị na akwụkwọ Jona ọka na-alụ.